0: tír lang dé nithe.
1: Le kika da chuda go ta ta tíle hele. No de tre ka o keni de ka de nation go a at in le khan di hoki ka da chuda a ta in le ke di de nation da ke di khale de na go a ta ta ke e ke de in le na hin ki ka da chuda go ta si ti le in le
0: language pure ka long de ku la kan da go tsu din lan dia da de ne kun die kan di hulle de cha ra da ta lan di e ku sa ge o ke de ne kun die tsen ke ra da ta lan di e ja si ka di vol ta ne da
1: La is language bureau la kanesu agat inethen denja ticket and digani de is kanesu agat inethen kam diho tisoretha is sambago tanisia official language is gate de la sambago tanisia is radesa egala quinta is make a gui de trahani de ki nahekerin selandida akucha
0: Mustin hagen de elner
1: laka
0: It was how many kids and I chose Eleanor Brand, Nahegwin Day.